0: ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le gopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
1: nomo go tsaha o dipi go phile ke go